Motvind sang Adrian Jørgensen, og før det hørte vi jo The Beatles da, Drive My Car. Og nå det Maroon 5 som får avrunde tidlig i morgen denne tirsdagen. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig fin dag videre. Amen.

0: Lista ut. Leika likevel.
1: Jeg avslørte at jeg en pianotsmør med litt syltetøy på kar om dagen. Hva det du liker når du tar deg brødskive om dagen, Mats?
2: Jeg kjøpte et par sånne sjokoladepålegg som sånne, sånne danske, du vet, som bare, hva heter det for noe? Plater?
1: Ja, ja. Du har det på, ja.
2: Iskald sånn, knekker oppå, vet du. Men ikke hver dag, så klart.
1: Nei, nei, nei.
2: Jeg har hatt et veldig rart forhold til hva jeg har på brød. Sushi har jeg gått på i sommer. Jeg har vært en del i Danmark og Sverige, hører
1: jeg. Ja, du, jeg hører det. Surstrømmingen der setter
2: greia.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Smågodt på lørdager, selvfølgelig.
1: Men det sitter mange nå rundt omkring i hele Store Oslo med brødskiva.
2: Jeg tror flest på at den står.
1: Ja, ja, ikke sant? Tar det litt i fart da.
2: Nei, okay, bare, ja. Vi kan bare ta det. Sitter du eller står du akkurat nå? Melding jeg på denne K-radio.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Se, sitter du eller står du? Knut Erik, tror du sitter på ræva? Lat som få. Hva det den der gamle DNT-slagordet? Norge ikke leskapt for å sitte på ræva.
1: Nei, ja,
2: ja, jeg mener at du står selvfølgelig. Du er vital og til stede.
1: Jeg tror kanskje det litt tidlig. At det faktisk de som oppe nå har muligheten og tiden til å sitte.
2: Nei, nei, nei, nei. De allerede oppe og farter frem og tilbake hit og dit. Sitter du eller står du? I appen NRK Radio kan du sende melding nå.
1: Yes, jeg legger ut en avstemning også, ja. Hva gjør du akkurat nå?
2: Ingen som lurer på om du kan sende melding i appen NRK Radio. Alle bare sånn, ja, sier det helt, ja. Fått det med oss nå.
1: Og har du en brødskive foran deg hvis du står eller sitter nå, så fortell gjerne hva du har på brødskiven.
2: Ja da, som Rita da, som skriver beste pålegg er verdens beste syltetøy fra en norsk produsent.
1: Oh, ja,
2: prøvde jeg å gjøre det litt sånn, ikke så kommersielt her da. Med kokos og pasjon. Det var nytt for meg. Smiste med hvitost, uten hvitost, til cottage cheese, brød, knekkebrød, alt, skriver Rita Hjerten NRK Radio. Og vi har fått en løper, Knut Erik.
1: Oh, yes.
2: Vi har fått en løper. Var det ikke jeg som sendte meldingen og sa, jeg sitter her på ræva og våkner til dere på morgenkvisten? Knut Erik, jeg tror det jeg som ute og løper, jeg tar av meg jakka. Jeg. Nå, jeg. Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Så jeg har fått meg vest.
1: Jeg ser det, den var snasen.
2: Var ikke den litt kul da?
1: Det er ikke en løpevest, men den er nesten sånn her, den kan du ha på til finstasen, den der.
2: Det er jo tirsdag, og jeg skal på jobb med deg, så jeg tenkte å finne meg litt, vet
1: du. Skjorte og vei, altså.
2: Ja, ja, ja. Når du ikke har sovet i natt, så er det på tide å...
1: Jeg føler meg som en lasaron her etter, en vanlig genseren min og kapsen.
2: Hente energi et annet sted. Jeg må bare gi mine varmeste tanker til de foreldrene med et barn, med det som etter alt sannsynlighet er...
1: Kolikk, sikkert.
2: Kolikk i naboen. Så hverken jeg eller de har sovet i natt, men jeg har mer sympati med de foreldrene, som ikke nå skal stå her og kose seg og finne ut om folk sitter eller løper eller står på radioen, men som må forholde seg til et sykt barn. Så god bedring til naboen.
1: Og eller som Rita da, som går. Hun ute på tur med hunden i solgangen. Ja. Perfekt start på dagen.
2: Fantastisk.
1: Nei, det hverken ståing eller sitting. Det løper eller går.
2: En annen også, jeg står oppreist.
1: Ja.
2: Det ingen som sitter, Knut Erik.
1: Ja, da får jeg sett meg da.
2: Drar jeg
1: krakken bort på mikrofonen.
2: Åh, deilig at Michelle opp og står.
1: Ja, det forteller han faktisk ingenting om.
2: Det er ikke én person som sitter. Det er ikke én.
1: Oi, jo da,
2: nei, nei, nei, men han på bussen. Han kan ikke stå opp. Håvard, reis deg. Mette også står, eller går selvfølgelig. Og Lisa står på badet og får fjeset på. Ja da.
1: Brødskiva tas i bilen, ja. Toril spiser sittende da.
2: Ja, ja. Toril står. Og jeg var bare Håvard som satt da. Ok.
1: Men Håvard rundt deg, der er det mange andre som sitter, og er det ikke det? Jo, bussen er full av folk som sitter. Ja, det her er en til en. Står akkurat nå i morgenforberedelser, men kommer definitivt til å sitte og ta meg god tid til frokost. Luksusen.
2: Ja, etterpå, ja, men nå står han!

vill. Men alle skroge brænder, og vinden tager mig ingen vej. Kommer du, kommer du,

0: sitter som en kule fortsatt. Ja. Hva vi inne i her? Er det 2008 vi kan se for oss at Pokerface dundra seg ut og går av gitt? Jeg lurer på det ut fra, nå husker jeg bare ut fra hvor jeg var i eget liv, men jeg tror det kan stemme at det var rundt 2008 der altså.
1: Herlig rått.
0: Kan jeg spørre deg om en helt annen ting, Knut?
1: Så klart.
0: Jeg kjenner deg jo ganske godt, men jeg kjenner ikke alle deler av deg, og hvordan har du det med hvis du sitter rundt mennesker, eller går forbi, eller hører

0: ikke vits, det ingen som kommer og fikser det. Hvorfor skal vi bruke penger på å fikse en ødelagt sluse når vi skal slutte, og vi skal rive huset her alldeles straks?
1: Den hele slusa har vi jo til med strammat med sånn her strammestropp, som du bruker til å sikre last bak av bilen med.
0: Etter studioen har blitt flyttet, noen vinduer har blitt skrudd igjen med skrue, men vi klager ikke.
1: Nei.
0: For det kunne vært verre, Torfinn. Har du hørt at det spøker hjemme hos Bjørn Dæhlie?
1: Oi, nei.
0: Det nesten helt sant, fordi den hørte jeg i sommer. Hjemme hos Bjørn Dæhlie, i en bod, innerst i huset, så står det visst nok et par ski og stave.
1: Står det et par ski og stave?
0: Ja, M-I-S-S-I-P-P-I. Helt utrolig. Og det er visst ganske ubehagelig å høre all den stavingen. Det er vitsetirsdag, folkens! Du visste jo dette, Torfinn.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er vitsetirsdag i dag.
1: Ja, men jeg visste ikke når vitsen, eller hva...
0: Hjemme hos Bjørn Dæhlie, ja. Så står det visst nok et par ski.
1: Og stave.
0: Ja. Har du hørt en vits i sommer, en god vits eller en dårlig vits, så send du oss til den på melding i appen NRK Radio, eller så kan du lese inn en vits i telefonsvareren vår. Der er nummeret 23041118. Ja. 23041118. Vil du ha et par vitser til?
1: Ja, for hold det helt. Kom med den. Nå er jeg klar. Nå er jeg innstilt.
0: En familie er på bilferie. Mhm. Plutselig så kaster et av barna hele matboksen ut av vinduet. Brødskivene flyr mellom leggespapir alle veier. Ja. Så snur mora seg og sier sånn, ja, jøss, gjorde du det med vilje? Hva er det med vilje? Så sier familiens yngste med et lurt smil, nei, det var med brunost. Ja da, ellers så kan jeg si at jeg...
1: Det hadde kverd ungen hvis den har kastet rauosten, altså. Der går grensa mi.
0: Med rauost?
1: Ja, ikke kverd lenge, bare litt.
0: Bare litt kveling. Ellers så kan jeg si at det har vært veldig sunn i sommer, Torfinn Borkhus. Mm-hmm. Jeg har visst nok hatt et såkalt balansert kosthold. Jeg har hatt en pils i hver hånd. Velkommen til Vitsetorsdag. Slusene er åpne. Min kompis
1: NRK radioappen er slusen da.
0: Ja, men som min kompis Kjell pleier å si, Kjellkommen.

0: sang Ramón. Sangen heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og der kom hun, Elin Omdal Herseth, inn i studio. Velkommen hit.
1: Takk.
2: Hallo på do.
1: Ja, vi er der,
2: ja. Ja, det er vitsetirsdag, må bare advare.
0: Ja, det er vitsetirsdag, ja. Han Werner har logget en vits i sommer, og den går spesielt til en Sven.
1: Okay.
0: Alle barna lekte i snøen, unntatt Sven uten i, han lå i hi.
1: Det var ikke det verste av alle barna, vet du.
2: Nei, det var kjempefint.
1: Jeg brukte ikke dem å være skikkelig mye verre.
0: Ok, vil du ha en verre en? Her er fra Arnold.
2: Oi.
0: Hva har en svidd grandiosa og en gravid dame til felles?
1: Nei, kutt ut da.
2: Ja, det var, dette høres så risky ut.
0: At noen har glemt å ta ut noe i tide. Det var ikke så ille.
2: Kan vi ta en melding fra Bodø i samme slengen? Og den, det er ikke en vits, Elin, men jeg tror du kommer til å sette pris på den, for vi har fått en veldig artig melding fra Remi i går. Han sendte rett etter sendingen var ferdig.
0: Ja.
2: Og vi snakket veldig mye om vær i går.
0: Og det gjorde oss kanskje.
2: Han Remi skriver, det er noe ubehagelig skarpt lys ute nå, og asfalten har tørre flekker.
1: Ja.
2: Det var bare en liten værrapport fra Molden. Nei, fra Bodø.
0: Dere bare med noe, test ut noen greier.
1: Ja, det bare stod, jeg åpnet PC-en min, og så stod det Sven. Jeg bare, hva i alle dager?
2: Jeg har logget inn.
0: Heia, det er, hvem var oss vi har kommet til nå?
3: Hei, det er Trude.
0: Hei, Trude!
2: Nei.
0: Hei.
3: Ah, så gøy.
0: Ja, jeg hørte jo ikke hva hun sa til å begynne med, døk dere og skramme.
3: Neida, det er Trude dere har kommet til på grøft, så det.
2: Ærlighet var jo lengst. Nå ødela jeg alt her, for nå drev jeg på å skravle, for jeg er så pratesjuk nå rett etter at det har vært sommerferie, og så hørte jeg ikke hva du sa, men det hørtes ikke ut som du sa Trude.
3: Hæ? Jo, jeg sa Trude,
2: Ja.
3: Gratulerer. Ja, det er jeg 100% sikker på, så du må ha hørt feil, det må være noe feil med headsetet ditt eller noe sånt da.
0: Det er nok høres veldig sikker ut, Sven, så jeg tror det her stemmer alt.
1: Kan sjekke innboksen om et par minutter, sikkert.
2: Ja. Nei, men her i landsmøtet så er det så stoler vi på folk, så gratulerer som vinner av Trude-konkurransen.
0: Ja.
3: Tusen hjertelig takk, jeg er jo delegat fra før også.
2: Nei, ja, sant.
1: Hva du har gjort for noe?
3: Jeg var med i Jan Olsen Kildevann og kompani.
0: Ja,
1: den gang da. Nei, velkommen tilbake.
3: Ja, takk.
0: Ja, det var på tide.
3: Ja, så jeg fikk jo da en julekule, og jeg fikk litt forskjellig.
0: Ja, du har den.
3: Koselige ting.
1: De julekulene er ganske eksklusive, må jeg bare si.
3: Ja, den henger oppe. Den henger oppe hvert år på juletre.
2: Ja, for den henger ikke oppe nå i august.
3: Nei, det gjør den ikke. Den er pakket ned sammen med julepønten.
2: Ja.
3: Så, men den skal opp til jul, ja.
0: Ja,
2: fantastisk. Er du tilbake i arbeid, eller er du fortsatt i sommerferie? Eller,
3: Jeg er egentlig tilbake i arbeid, men jeg har fått den der sommerforkjølelsen som er ute og går, så jeg har noen dager sykefravær.
2: Ai. Du har fått så, den alle sånn for.
3: Ja, så da får jeg være litt grei, for jeg jobber som sykepleier, så jeg får la være å smitte folk.
2: Det høres fornuftig ut.
0: Men det må jo være en stund siden du var med i Jan Olsen Kildevann og kompani da, Lene, som kanskje andre kaller det.
3: Ja, de andre kaller meg det da. Men det er en stund siden. Nå er jeg ikke helt sikker på hvor lenge. Men,
0: for det jeg ser her er jo at du har jo ønsket deg den landsmøte T-skjorta med den nye fargen.
3: Ja,
0: med den landsmøtevennlige fargen.
3: Men det er landsmøtevennlige farge.
0: Ja. Skogsbær hadde du kalt den, ja.
3: Ja, jeg har kalt den skogsbær, for jeg så ikke for meg den lakserosa.
2: Nei. Men den er faktisk skogsbær, jeg kjøper den.
0: Ja, og så har jeg nå i mellomtida, så har jeg klart å finne fram hva det sto i den opprinnelige bestillingen, når jeg bestilte så T-skjorta her. Og der står det at den er tranebærfarget.
3: Det var ikke langt
0: unna
2: skogsbæret.
0: Nei, ikke så langt.
2: Nei, den er fin.
0: Men det her kan jo du ta, så når du fær den i posten nå, så kan du jo se litt nøye på den, og så kan du jo gjerne sende oss en ny melding og si hva du syns fargen egentlig er.
2: Ja,
3: det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, men det er greit.
3: Jeg har delegatpasset mitt og bildet av dere hengende her på kontoret mitt, så det er veldig... dere er med.
0: På sykepleierkontoret ditt? Eller?
3: Ja, jeg er hjemmekontoret mitt.
0: Ja, hjemmekontoret. Ja, der kan du være litt sånn landsmøtedelegat, vet du. Du må ikke gå rundt på det kortet der i gangene på sykehuset.
3: Nei, jeg tror ikke jeg kommer inn og stemmer det greiene der.
0: Nei, du gjør ikke det. Men du, held linja da, Lene, så tar du en prat med produsent Eli.
3: Ja.
0: Så fas helt sikker på at adresse og størrelser og alt riktig her.
3: Ja,
0: tusen bra jobba.
3: Takk. Yep.
0: Og god bedring da.
3: Jo, tusen takk. For håp det easy come, easy go.
0: Ja da, sikkert det.
3: Ja.
0: Ha det godt!
3: Ha det!
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Anna, Too Sweet heter sangen.
1: Det er vitsetirsdag, folkens. Anonym har sendt en vits. To jenter satt på kjøkkenet. Den ene så faen ikke ut.
0: Ok.
1: Det var ikke vindu akkurat der. Jeg synes den er gøy, ja.
0: Det er en sånn motsatt forventning-vits.
1: Ja.
0: Også fått en fått vitsetirsdag på telefonsvareren vår, Sven.
1: Nei, stopp pressen eller sånt.
0: Hør her.
2: Hva er værmeldingen for Tjernobyl? Strålende.
3: Oi.
1: Er det første gang vi har fått innringt vits til svareren?
0: Ja, kanskje. Det er ikke det, men ikke bare det, også har to.
1: Nei.
0: Ja.
1: 2304 1118.
0: Ja, hør her.
4: Ja, hei, det er Pelle. Når jeg skal dele papir, så kan jeg rive i det eller bruke kniv for den saks skyld.
1: Oi. Ja da. Men nå svinger det.
0: Det er en helt vanlig tirsdag i landsmøtet.
1: En helt vanlig vitsetirsdag. Kan jeg ta en fra Robin, eller har du en på leppa her, Torfinn?
0: Nei, ta den du.
1: Mer et spørsmål enn en vits, skriver Robin. Om man har vært på do og gjort det en skal, vasket hender og er helt ferdig, og så går ikke døra opp. Den er helt i vranglås. Kan man da drite seg ut?
3: Jeg ser at Petter, han kaller det her for pappahumor.
0: Ja.
3: Dere kan jo vurdere det. En ny bok om paranormale fenomener er i ferd med å bli en bestselger. Den flyr ut av hyllene.
1: Ja.
0: Det er pappavitsa.
3: Det var det, ja.
0: Definitivt.
1: Jeg gjør som på biblioteket, jeg hyller det.
0: Og så har jeg fått en melding faktisk fra Gro, som spør om noe helt konkret om. Nå har jeg spurt flere ganger i forskjellige programmer, men får ikke svar. Vær så snill, hva synger Ramon? Jeg hører Kaela Sommer. Hva betyr det? Jeg tror du tenker på refrenget her nå. Og der synger Ramon: når glasset er tomt blir jeg irrasjonell. Det blir ikke pent, det kaller jeg sommer. Det kaller jeg sommer. Jeg tror det er sikkert det Gro tenker på da.
1: Nei, men diksjonen er blitt borte i popmusikken, Gro.
0: Ja.
1: Det er bare det som skjer. Han har bare ikke diksjon, for det er veldig kult å ha manglende diksjon i popmusikken.
3: Det er
0: så. Så da, nå kommer Ingrid Vårvik. Det er bare mann.

0: Ja da. Det velkommen til Svensk Karaokeklubb.
1: Ja. Jeg klager til alle dyr.
0: Det en veldig enkel konkurranse der det bare skjer to ting. Først så må Sven synge karaoke.
1: Han har reist seg.
0: Og så fort du, kjære delegat, skjønner hva for en sang Sven synger i dag, så må du ringe inn til oss på 2304-1000.
2: 2304-1000?
0: Ja.
2: Bare finn det fram.
0: Og hvis du klarer å gjette hva for en sang Sven synger karaoke på, så kan du vinne veskebærerveska, heter det.
2: Veskebærerveska.
0: Handlenettet. Ja. Med en, og så hive oss opp i en nøkkelring og kanskje et par fine solbriller.
1: Jo mer vi snakker om premien, jo mer generøst blir det, det er veldig bra.
0: Ja, og så har du noen skal kvitte oss med.
2: 2304-1000.
0: Yep. Her er teksten, vær så god Sven.
2: Tusen takk, den er den, ja.
0: Det er dagens tekst. Hvordan er stemmen i dag? Har du varmet opp?
2: Ja, litt, jeg har prøvd litt, men... Jeg ikke så god til å synge, men jeg glad i å synge.
0: Ja, akkurat det.
2: Og det, jeg mistenker at det dere liker på denne konkurransen. Så bare, jeg klar enn dere klare?
0: Ok, da kan du bare sette i gang karaokeversjonen og synge når du klar.
2: Ok.
0: Og du må ringe 2304-1000 når du skjønner det.

0: Let's Dance heter sangen. Kjell Petter spør hvorfor heter det et par solbriller når det visselig snakk om et sett solbriller? Et par lyder mer enn som to solbriller. Dere sier vi slenger med et par solbriller. Hva betyr det? Ja, godt spørsmål det, Kjell Petter.
1: Er det fordi at det to glass?
0: Ja.
1: Til hvert øye?
0: Ja, jeg vil tro det.
2: Ja, for i gamle dager så heter det kanskje en brille, at man bare hadde en brille.
0: Ja, at du har en sånn monokkel.
2: Så da har du et solbrillepar, kanskje at det var der det begynte.
0: Ja, for de sier jo, åja, du har på deg briller.
2: Mm.
0: Og da har du jo ikke på deg to sett med briller.
1: Nei, du har jo
0: ikke. Du har jo på deg...
2: Min far har faktisk
0: ofte, brille,
2: min far har faktisk på seg ofte to briller.
0: Det hender seg bilen at jeg dreier på ja, langsynt brillene mine og solbrillene.
2: Jeg var på en fest i sommer og hadde på med tre briller.
1: Oi, oi, oi.
2: Du, folk lo.
0: Sist gang du var solformørkels, da kjørte jeg fem solbriller. Funket kjempebra. Da, det var akkurat som solformørkelsbriller.
1: Da fikk du ikke sår på, nei. Nei, ja. Vi sier briller i flertall fordi gjenstanden består av to deler eller glass, ett for hvert øye, som er satt sammen til en enhet.
0: Nettopp.
1: Slike pardeler omtales ofte i flertall på samme måte som med bukser, sakses og skøyter.
2: Sakses. Kan jeg få låne noen sakses av deg? Skal klippe opp i buksers.
1: Ja, det må, det, og du, det her er jo rett oversatt fra engelsk. Hørte dere ikke det?
2: Jo.
1: Sakser, for de sier scissors på engelsk. Vi sier jo bare ei saks vi.
0: Ja.
1: Ja, vi har, der har vi fjernet. Ja.
0: Men sier dere ikke sakse i nord?
1: Sakse?
0: Ei sakse.
1: Nei.
0: Nei. Ei saks.
1: Ei saks.
0: Hæ? Åh.
1: Hvertfall de bodde.
0: Hei. Ja, hva for en saus bæres ned? Bernesaus. Den kom fra anonym, men anonym skriver god helg til

0: Friends heter sangen, det var Justin Bieber og Blood Pop, og nå altså ordet fritt I dagens landsmøte. Har du ikke noen ting her, folkens?
1: Jeg har mye.
2: Åja, oh åja. Oh
1: okay. Men begynn du, Ellen, begynn du.
2: Ja, nei, det var jo bare... Jeg tok meg flir høyt fnis av mitt siste. Jeg tror det går kanskje I kategorien pappavits, uansett, jeg liker den veldig godt. Hva får du om du kopierer en sjørøver? Du får jo en piratkopi.
0: Så klart!
2: Jeg synes det var skikkelig artig. Jeg må huske den til lille nivå. Nei, den likte jeg godt.
1: Viktig spørsmål fra Morten Johan.
0: Ja.
1: Balans I livet når landsmøtet tilbake. Torf Elin og Kokkeli Munke gledes til å bistå med forvirrende svar igjen også, for jeg regner da med at det fortsatt står på agendaen I en eller annen form.
0: Ja, ja det... og skjømmel til å leke den leken, ja.
1: Ja.
0: Tror... Radio Kokkeli Munke.
1: Det noe I det hele tatt som har forsvunnet av vår faste spalte?
2: Nei.
0: Det kan være at oss glemmer.
2: Ja. Ja, så sånn påminnelse jo egentlig bare veldig bra, men det jo bare møte to. Av ja, høstsesongen
1: så, det så vi har jo masse å gå på Det blir nok Torfellen, kanskje det allerede blir det I morgen
0: Og så har vi fått inn et par vitser til På replikktelefonen vår 2304-1118 numret Her den første
3: Hvilket dyr det som alltid blir utsatt for drikkepress? Hå. Det Jan her som spør om det
0: Usikker
3: Det en edderkopp Den heter Tarantella Tarantella
0: Tarantella klar for en vits
1: til? Ja,
0: her en vits til
4: Ja, hei.
0: Hei
4: Vet du hvilken genser jeg ikke vil ha på meg?
0: Nei
4: Bergenser
1: Oi, oi, oi
2: Ok, ok.
1: Grete skriver Dere altså så akkevittig at dette snart på konjakken og går
2: Ivar han skal komme bank, bank En god gammeldags bank, bankvits
0: Kom inn, nei, hvem det?
2: Hvem der? Jo, det han skal fikse ringklokka Han skal fikse ringklokka
1: Ja.
2: Bank, bank
0: så, Morten skriver Hei, ble så forvirret av den forklaringen om å komme inn på landsmøte via PC, slik hun damen ville så svært gjerne. Hvorfor må alle tre blande seg? Det ikke noe med at en forklarer. Desto flere som forklarer, desto mer forvirrende blir det, skriver Morten. Ja, vær det, kommer Morten.
2: Ja, det jo
1: landsmøte I et... Jeg beklager, jeg prater syk I dag.
2: Jeg
1: er på tredje koppen med kaffe, og vi har nettopp hatt sommerferie.
2: Jeg kom for sent inn, og så styrte jeg en iskaffe. Det jo ikke det beste man gjør, heller.
0: Hvorfor bruker brandmenn røde buksesæler?
1: Ja, nei.
2: Jeg vet ikke.
0: For å helle buksene oppe, så klart. Det var pappavitsen fra Arne.
1: Ja. Hva det som har to hjul, sete og styre, mens du ikke kan sykle på?
0: To hjul?
2: En ødelagt sykkel.
1: Ja, skriver Turid. To hjul, sete og styre, men du ikke kan sykle på? Det en trehjulssykkel som har mistet et hjul. Det bra, Turid. Det bra.
0: Ja! Du, jeg åpnet en luke her I stedet jeg dro nære svigermor-vitsen. Da kom det nemlig. Hva straffen for bigami? Vet du hva det Flerkoneri. Hva straffen for flerkoneri?
2: Jeg vet ikke hva bigami. Ja. Nei.
0: Fler svigermødre.
2: Du har skjønt dette.
0: Det var en her. Hvor den da? Det har kommet inn så mye meldinger I dag.
1: Nina har en...
2: Jeg ser det står, Ola, la det fungerte. Kan det være noen som har kommet seg inn via kanskje nettleser?
0: Ja.
2: Selv om jeg innser at det kanskje var litt rotatt forklart.
0: Jo, ja. det var nok den. Ja. Så da håper jeg kanskje at noen faktisk fikk noe ut av den forklaringen da.
2: Ja.
0: Nei, men greit. Da kjører vi oss hjemme av Steinbaken.

0: Emma Steinbaken var det, for alltid type ting, heter den sangen der.
1: Få den vitsen fra Norun.
0: Ja.
1: To lopper kom ut fra kino.
0: Mm-hmm.
1: Uff, det regner, sa den ene loppa. Skal vi gå hjem, eller ta en hund?
0: Ai, ai, ai. Ai, det, Geir har sendt den her. Nede ved vannkanten sitter ei budeie og melker ei ku. I vannet ser det omvendt ut. Det var han. Jeg elsker når det sånn vitser som det der kanskje en sånn
2: må tenke litt på den.
0: Ja, men også noen vitser ikke alltid det skjer ikke det du forventer.
1: Nei.
0: Og da det kanskje en slags
2: det en gave det jo.
0: Ja.
2: Det kunst.
0: Det kunst.
1: Det i hvert fall en utfordring.
2: Ole Petter ønsker seg ikke glem Finn Fisen.
1: Men kanskje huske, Ole Petter, dagens tar den da.
2: Ja, blir det Finn Fisen-konkurransen i dagens i dag, kanskje?
3: Ikke frivillig i hvert fall.
0: men jeg har jo etet litt. Neida. Mathias, det her er kjent å gå helt fint.
3: Ja da, jeg tror jeg er trygg, altså. Jeg tror det går bra. I dag også. Ja. Hei dere!
0: Hei, hei!
3: Hei.
0: Hør om hesten som ikke kom inn på kino, for den var blakk.
3: Jeg liker sånn det.
0: Ja, ja.
1: Har du en sånn favorittvits du bruker å dreie når du må... Fortell en vits da, Mathias.
3: Ja, da sier jeg, så var det gutten da som sa jeg har lyst til å bli millionær, sånn som bestefaren min. Åh, var han millionær? Nei, men han har også lyst til å bli det.
0: Ja, det en bra vits.
1: Veldig søtt.
0: Og så har vi fått oppfordring fra Anne Elin og fler om at vi er nødt til å justere... den her, det som alltid kommer etter Trude-konkurransen. For nå har vi fått oss ny t-skjortfarge.
1: Ja.
0: Så vi må oppdatere, det er ikke lenger bare kun svart og hvit, så det må vi gjøre noe med, og det er notert.
2: Men nå kan du velge mellom svart og hvit og den nye, nei, den landsmøteaktige fargen.
1: Landsmøtevennlig var det ikke den, va?
0: Mm.
2: Ja, jeg har allerede glemt hva det var.
0: Ja. Ja, men da på en måte rydda litt her, ja. Mathias.
3: Hører sånn ut.
1: Ja. I fengselet blir det forbudt å servere rømmegrøt.
0: Ja. Når ungene er hjemme, sier, kan jeg få rømmen? Nei, det får du ikke. Du er ikke gammel nok ennå.

0: Rudimental, Jess Glynn og Macklemore og Dan Kaplan, These Days.
1: Det er gjengen sin, da.
0: Det er gjengen sin, som sikkert har masse verktøy og mange boder.
1: Ja, du tror, du ser for deg det. De har vært, de har sager og hamre og driller. Og.
0: Gjøran, som elsker inn i møtte på ute, han samlet seg på verktøy, og han mente at det for litt få boder i de nye byggene i Stor-Oslo. Da får ikke folk plass til verktøy, og så blir vi ikke selvhjulpne, og så må vi ringe for hver minste lille ting.
1: Ja, megakjedelig er det. Ja.
0: Tom på Nærsnes skriver, står akkurat nå og rydder i verktøy og systematiserer i boden. Jeg har to. En skikkelig bod er et must.
1: Mm.
0: Så det er, ja, det er jo kjedelig hvis man ikke har bod. Men så skriver Katten Larsen her at hallo, jeg bor i en båt på 40 fot og har mye verktøy. Fellerinnen er også godt utstyrt med verktøy og er omreisende vaktmester i familien. De er begge det da, omreisende vaktmester i familien.
1: Mm.
0: Så familien har ikke så mye verktøy da.
1: Nei, riktig. Ja, men du, det meste av verktøyet ligger jo og støver ned det meste parten av tiden uansett. Så de fleste gjenstandene vi eier her i livet, så står det jo stille. Så da er det jo greit å kunne dele litt på, ha litt omreisende.
0: Ja, Rune skriver, boden passer utmerket til beredskapslager. Og da er det ikke sikkert det er plass til å ha det så mye verktøy.
1: Nei, det er det, ikke sant? Men da kan du tenke at verktøyet kan jo også være en del av beredskapen.
0: Det er sant.
1: Hvis du ikke kan ringe noen for å fikse en lekk greie på badet eller noe sånt.
0: Ikke sant. Bjørn skriver, lykken er å være gift med en hendig kone som ønsker seg verktøykasse og drill til jul.
1: Bare slipper å gjøre det selv.
0: Ja, han skriver, jeg må jo fikse ting selv, men har man 10 tommeltotter så blir det fort vanskelig.
1: Ja, jeg kan kjenne meg enig i det, Hans. Jeg vet ikke om det, jeg tror det er et eller annet inntrykk som folk har av meg. Er at jeg ringer folk ganske fort.
0: Ja.
1: Eller jeg jamrer meg mye over tid hvis ting går gærent. Og så har jeg ikke sånn fryktelig mye verktøy. Jeg har litt rann, men bruker de sjelden, altså.
0: Men Linn Cecilie skriver, jeg fikser det meste selv, og det jeg ikke fikser, klarer pappa.
1: Å, en hendig pappa.
0: Å, det så fantastisk. Jeg har alltid hatt en hendig pappa.
1: Ja.
0: Og det veldig bra. Det som veldig feil var at jeg var liten, så sa den hendige pappaen, nå må du lære, jeg må lære deg også, for du må kunne selv, så du blir hendig selv.
1: Og du bare, aldri verden!
0: Ja, det var bedre enn meg alltid, ikke sant?
1: Ja, det er det. Men lærte du det da?
0: Nei, jeg prøvde litt her og der, men han gjorde det jo bedre.
1: Og fortere sikkert.
0: Mye fortere. Har du verktøy? Har elskerinne vært ute og spurt?
2: Jeg har veldig mye, men det er egentlig samboeren min som har det da. Sirkelsag, bajonettsag, alle mulige driller.
3: Kan du bruke det da?
2: I hvert fall helt vanlig drill og alt.
4: Masse. Jeg har alltid lært av faren min at jeg må ha nok verktøy til å bygge hus på nytt, så jeg har det meste.
3: Mm. Så du har god plass?
4: Ja, garasjen, det ikke plass til bilen.
5: Jeg har et helt skap, jeg fulle av verktøy. Jeg bruker det hele tiden.
6: Sett opp hyller, ta ned hyller, gjøre ting, henge opp bilder.
5: Mye billigere og hyggelig og praktisk.
4: Siste jeg fikset var en sånn ventilasjonsbit over et vindu som hadde løsnet.
7: Jeg har vært på hytta i helga og snekret og borret og gjort alt mulig. Så det...
3: Du har barn?
8: Jeg har to barn.
3: Ja, har du lært dem opp, eller?
5: Ja, de er i hvert fall når jeg hører drillen inn på rommet til datteren min, så blir jeg glad. Ja.
3: Synes du kompisene dine, folk du kjenner generelt, er flinke sånn som deg på å ha verktøy å bruke det?
4: Generelt, nei. Jeg synes veldig mange må få tak i folk for å få gjort ting, men nå er det altså, jeg er nok veldig handy i forhold til gjennomsnitt av min kompisgjeng, men sånn all over så regner jeg med at folk klarer å fikse sånne små ting.
3: Men blir du kanskje bedt du da i kompisgjengen om å komme og hjelpe?
4: Ja, det gjør jeg. Og vi er 4 søsken, og jeg er den som blir ringt hvis det er noe som skal fikses. For jeg synes det er gøy da.

David Bowie med China Girl her i Poprush på P1. Året var 1983. Bowie ga ut Let's Dance-albumet, produsert av Nile Rodgers. Du vet han fra Chic. Kjempesuksess både i Storbritannia og på VG-lista i Norge. Tidligere sommer også så spilte jeg Iggy Pop sin versjon av samme låt, China Girl. David Bowie og Iggy Pop skrev den på 70-tallet. Men jeg kan med hånda på hjertet si at David Bowie sin versjon er bedre. Det er i hvert fall min mening, og du også, Emma. Ja, jeg tenkte meg det. Det er comeback for sommeren her på brygga i Fredrikstad i dag. 22 grader er det står. 22 i skyggen. Jeg har sjekket badetemperaturen til i dag. 17 grader. I dag har vi line-up. Det blir ringspill. Jeg skal prøve meg på en isspisekonkurranse. Og har til og med hentet flytemadrassen. Den har jeg ikke brukt før i sommer, så jeg tviler på at jeg bruker den i dag også. Men den er i hvert fall klar i tilfelle det skulle friste med det krystallklare, deilige vannet på utsiden av studio her. Hvordan er været der du er? Vi vil gjerne høre fra deg, både Emma og jeg. Send en liten værrapport. Og kjenner du noen som har bursdag i dag, eller som feirer et jubileum? Du kan få med en hilsen i Poprush ved å bruke appen NRK Radio. Og så har vi jo da en avstemning hver eneste dag. Poprush-favoritten. Jeg spiller 5 låter, og du kan stemme på disse 5 låtene, og så spiller vi den låta som vinner helt på tampen av sendingen. Og for 2 uker siden så spurte jeg om den beste låta fra 1985. For 1 uke siden så spurte jeg om den beste låta fra 1986. Hva tror du vi skal spørre om i dag da? Ja, det var... Det ikke var helt Einstein for å skjønne at vi skal kåre den beste sangen fra 1987 i dagens Poprush-sending. Og her er de 5 du kan velge mellom. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, fra albumet Whenever You Need Somebody. Dette var nummer 1 hit i Norge i 1987. Utfordrer nummer 2, U2,

Inger-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.

Moro for unga dette, og 81-åringen Blackmore, han gjorde så godt han kunne han, men når det kommer til soloen, så må det være lov å si altså, at Blackmore er langt unna gammel form.

verdinne og hei og hå. Vel, vel, dere, vi skal gå I gang med Bortreis på dagen. Og aller først ut så har vi jo en av rockens, ja, med særegne og største stemmer, dere. Hør på denne.

Og akkurat I det Jesper Jenseths låt klinger ut, skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan feire 29 år I dag. Tilbake til start sang han her, og Chris Medina før det, What Are Words, sang han.